Ás íbil lom an tún sin is cuiban lom go má na léhinnta sa meánscoil i céistú leis an cean sin. Alien Ant Farm, Smooth Criminal, agus ag léim ó písa ceol cosúil le sin, go dtí písa ceol cosúil le seo, cosúil an rádio, Ian Van Dahl. Here's Castles in the Sky, Midwest.